0: Emida.
1: Eto nyum bay.
0: Awurade wasam no ya me sano. Sa jenu no aya me wa. Me jewa. Me goni tia tia. Sabi rani awia wasuru.
1: Wasuru.
0: Ewe.
1: Ewe.

Sabi flower ma deswa igwa Benji misu angasa Hey Ukwane urani mi mame nesua Mi huwa Urani mi niyadu adua Ami kristi se me mame nesuma Tira me po Sehima mi muafri Ose mi muafri uye hoa Mi niyaka akuma tu ya ma yesu

yeah. Eba de fina kume munyina se. Mama yama nipo. Unipana sanitisa mesasu nibisubansu.

kwa unia dansamo nasa mi kwa inu wanya di mefri uwo mwa mi fatasa mi ti wumani fri wunse enta mpano di wumani se ni samo na wano suru domu nina peni fwati onu na eno

And you know it, me basa, me baba shun kunai. Me basa radin fami so ma winyan shira. Ah, menti wu amen. Me se me basa, e radin fami so ma winyan shira. Mamin kan sem bin chira nen shun kunai. Oni ma wati. Oh, jaja, yamin shira wati. Oni ma ni dansu. Abraham.

afedia wanya bambofu okura bansiri okura podia okura motukumebi ya wanya didasuse